Wada med lagt er det skrytt og jobben i Talisa Stansfield, The Real Thing. Og da nummer har Chocolate and Machine med Errol Brown, The Sexy Thing på Basie 100.2. Men han har lov med vei til vei foran sin kono precis i 10 minutter. Alt. Sitta.